0: Christ. Or training in Piba, a more thing. A yellow my baby.
1: He's a good God, amen.
0: Na what's the name of Abasa? Number Sammy Bubo Maui so. 02444 744 204 02444 744 204 05394 33128 05394 33128. Sende o sacrifice no fabra. Emane nyaw din o na amanfo ade enema sika ena e kobo afode e ye sacrifice. Se wo de watemu ebe tonkro for so
2: Asempa FM.
0: Enti so wo de bona Daniel. Bessania Bassana Bessia, Mabobama Wiso 0244 744 204 0543 94 33 128. Afini kwa vye yeno. Si obi omi ma mi fia na mi pepe fia ya. Mi kunu fia na mi yiri fia ya. Bebi ya mi ye juma na bro. Nwa me teswa na ifia mi tim. Bebi ya mi ma koskua. Wasi wadi uwa fubu atu yensua. Menso mi ni mi sidi e bona danye. Ewe Yesu Kristo demo. Na wasende ya ba. Na wasende ya ba. Sana besi ya mabuba mawi. 0533 94 33 128 and 0244 744 204 iso afino ubetumi afeyan 0244 744 204 so 0244 744 204 so otini ni mpaibwe mwadeni. Kwajo Tasa Awurade ebo mpae wo Yesu din mu srɛ sɛ afi kwa wiye yi Awurade bo kwajo yebo a ene ne mani ne fie na dwuma ne na pɔm pɔm din ho pan
2: Asempa FM
0: wo afobɔ bia bɔnefo no kodi atomo so ye danima ni wo Yesu Kristo demo. Amen. 0244 744 204. Otini ni mpa ibo imo
3: odin
0: Jonah
3: Baba
0: andele machi okasa